ipare loju opopuna sagugu ipare lenu ise kuda sagugu ipare laarin awon ti e bo se ile ijo sagugu ipare labe bo ti le kori ibi to ba le la nba kikanju o sese nilo lati ma gba ase lati gbe igbe aye to nitumo iwo gangan la fi ran gbe igbe aye to nitumo levit 100 mtn